Ліва сагнеш, моєш ніць койно штиви. Фошто ж ось кірт. Фошто ж ось кірт. Фошто ж ось кірт. Фошто ж ось кірт.